0: Hrjohan. Ja sind Hrjohan, ja. Haben wir bei mir Tussniak, der das wird zuschisch. Ach, da gehör ich seppen. Taga Vega, Hrjohan ist aus Strohe.
1: Velika Burjoka, jo mewa Želku a Knechta. Fritzo jo był ze Žiljova, a Marianka jo była z Krzyszova. Jo mewa żółte oski, takie jak pszenicyne koski. Вона й одеяла жайча, пшифриця до журю бухач, але тен ні то могав шушач. Гаш фрицо й спав, й отен цаш не хрюхав. Пен й овена певеду шла, а йом до обліця линула. А пен й обива та пестола іще мокша. Мар'янка й осе мислива, нет межо то іш, але как будь ото, ве зимі биш. Мар'янка йо зараду питала, а йо пші старших людів се обшашувала. А тесу їй гронили, вона дей до комори іш, а фрицою за нос пшіміш. А на губу пеш даш, пен буже фрицо живне глядач. А не бжо віце спаш. Вєсте, ецьо Мар'янка то так кетувала, Пендериш, то далі указаш, пен не буже віц жедн кнехце пшеспаш. Але се мислім, пен буду іще віц хрюхаш.
2: Смарцишови.
3: Але як? Аж тен житен мусе пенеме з те пестулє вена пенешті дулойце на каучу ляжа, а там пенешті шужи, як я варім.
2: Смарцишови.
4: Я многі раз йо, пенале женськами туснію, а потаргаю, а пен се обращаю, а пен є топшець.
2: А смарцишови?
5: Не, я тик ніц, я рахную аж ніц.
2: А ваш слег, смарцитен?
6: Не, ніц, раз, але то мені ніц не шкеджі, для того, аж я спім твардо, аж то не швушим.
2: А та жейська?
7: Мові раз, йо.
2: Слышиш, а ви то ви ноці тільки пші вас дома?
3: Не, я ніц не шушим, ентвіда бо не хроха, А я спім так вільгі, аж то не шушим. Я не шушим то.
5: Наш так хрюха. Пен тен убінів, а ми маємо гері таку шпу. А там же пен то спане далі. І там же оце спаш, як я нам гу.
3: Аж усняш пеніреш. Віц хрюхам.
8: To kuždy tyke rád nie pšiudajo, ale ve mogej spaňskej špie sedrie cesčej raz koncertujo. Zna púvedcinioneju gubu a nosom obglucnijo jadna češina doroščonych skero kuždu noc svoju žensku abo cvojeka z nocnym koncertom. Pšitom jo dopokazane až samo 60% ših murskich. A styrzaścia szych żeńskich smarcy.